para miarsa, sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih lumantar garan kenengan gending campursari RRI Purwokerto. Garan kenengan gending campursari ing dalu menika badhe katindakaken dening keluarga campursari Pandu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji kanthi rinengga swantening Swarawati Nyiceplis soho Nyirakis Emilia. Giaran kenangan gending campur sari ing dalu meniko badhe ngaturaken pinten-pinten gending antawisipun langgam janji nebiye, langgam resepsi, lagon sambil kemangi, jineman ular kambang, langgam ojo lamis, langgam kangen soho ladrang rucak jeruk. Sumangga para miyarsa sugeng dalu soho

ingkang nembe kapiarso wau ungling lancaran pambuka laras pelok padhet nem. Ngancik gending ingkang salajengipun langgam janjine biye laras pelok padhet nem dipun terasaken langgam resepsi laras pelok padhet nem. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

Dene ngancik kending ingkang salajengipun lagon sambel kemangi dipun lajengaken jineman ular kambang laras pelok patet nem dipun lajengaken malih langgam ojo lamis laras pelok patet nem. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Panggem ojo lamis laras pelok patet 6 sampun kasuwuk. Kangge gending salajengipun langgam kangen laras pelok patet 6 mangke dipun terasaken gending ingkang pungkasan ladrang rujak jeruk laras pelok patet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.